sve me boli, tilo traži, rakijon me smeg namaži, kao kad sam dite bija ja. Da mi bude miran san,

0: Zlata Kraš.
1: Čitanje poslanice svetoga Pavla apostola Rimljanima. Braćo, doista, dok mi još bijasmo nemoćni, Krist je već u to vrijeme za nas bezbožnike umro. Zbilja, jedva bi tko za pravedna umro, možda bi se zo dobra tko i odvažio umrijeti. A Bog pokaza ljubav svoju prema nama ovako, dok još bijasmo griješnici, Krist za nas umrije. Koliko li ćemo se više sada, pošto smo opravdani krvlju njegovom, spasiti po njemu od srdžbe? Doista, ako se s Bogom pomirismo po smrti sina njegova, dok još bijasmo neprijatelji, mnogo ćemo se više pomireni spasiti životom njegovim. I ne samo to, dičimo se u Bogu po gospodinu našemu Isusu Kristu, po kojem zadobismo pomirenje. Riječ gospodnja.

0: A fakultet, filozofski fakultet.
1: E, onda, je, 68, da, onda sam krenula u gimnaziju. Mm-hmm. Išla sam u Mimaru, današnju prvu gimnaziju. I onda sam upisala, prve godine sam upisala biologiju, jer je moja mama smatrala da je književnost i filozofija nešto za hobi treba biti, a da će mi koji nismo bogati, nego smo ono, siromašni zapravo, trebamo imati konkretno zvanje, a mogu ja pisati i čitati kad god hoću, jel? U slobodno vrijeme. I tako sam ja upisala biologiju, međutim, brzo sam na prvoj godini shvatila da ja to ne mogu, da me ne zanima, da spavam na predavanjima, da kroz mikroskop gledam slike, a ne ono šta bi ja trebala. I uglavnom ja sam rekla mojoj mami, znaš šta, mama draga, ja ili idem na filozofski, na komparativni filozofiju, ili ne bom studirala, idem raditi. I tako su me pustili. I to je bilo stvarno jedno divno vrijeme, prekrasno.
2: Koliko ste bili dio te scene koja je tad bila vrlo živa, vrlo zanimljiva? Evo,
1: ja nisam bila dio te scene, ne. Iz raznih razloga. Prvi je bio taj što sam se udala za svog kolegu sa studija, koji je dva mjeseca nakon što smo se oženili završio u bolnici s izljevom krvi u mozak, i ostatak braka od idućih 5 godina je bio, sam bila s njim po bolnicama. Tako da nisam sudjelovala. To je bilo s jedne strane. A s druge strane bila sam jako zadrta oko. To je počelo već vrijeme postmodernizma kod nas prodirati. I meni se to zapravo, ja sam bila vezana uz modernu literaturu. Dakle, uz moderni roman, modernu književnost. To su Thomas Mann, Muzil. Dakle, taj dio književnosti, i nikako mi se nije sviđalo ovo pojednostavljivanje literature u postmodernizmu. Što je rekao Pero Kvesić, ono što ne možeš dosegnuti, uništi. Dakle, meni se to nije sviđalo. Ja sam se nadala da ću ja to dosegnuti, da ne treba to uništavati. I tako sam se već odvojila od svoje generacije. I životno, zbog svojih okolnosti, ali i, šta bi rekli, duhovno. Imala sam druge ambicije.
2: Sasvim druge ambicije. Ono što me uvijek zanimalo kad razgovaram sa književnicima, to je život kao roman. Dakle, neki su napisani, neki ostaju s nama kao prtljaga kroz cijeli život, ali nitko osim nas i najbližih ne zna za njih. Sad nekako u vašoj literaturi je to upravo to. Vaš život je u romanu. Vaše likove pratimo iz knjige u knjigu, vi ih prenosite. Čitatelje na taj način vežete uz te likove, jer njih zanima što je dalje bilo. A onda, kad se čitaju intervjui s vama, onda kažete, u stvari, to je moj život. Ima jako puno autobiografskog u tome, ima onoga što sam ja doista osjetila i doživjela. E sad, kako ide ta transformacija osobnog u književnost u vašem slučaju?
1: Gledajte, ja nisam počela baš sa osobnim, iako sam uvijek materijal uzimala i likove i svoje okoline, nikad nisam nijedan lik izmislila. Ja sam smatrala da ovu stvarnost moram domisliti, da nam šta izmišljati. Imam dovoljno događaja, doživljaja i ljudi oko sebe. Dakle, mene je zanimalo da ja shvatim tu stvarnost. Tako da moja prva dva romana nisu recimo autofikcijska, jel? Trojanska kobila je jedan povijesni roman, a Ništarija je zapravo jedan filozofski roman koji sam napisala pod utjecajem Camusa. Dakle, počela sam, što bi rekli, s objektivne strane. Sam Camus je rekao za sebe da sad piše objektivno, a kasnije će pisati subjektivno, ali nije stigao jer je poginuo. Dakle, ja sam tako krenula, nisam naišla ni na kakav dobar doček s dva romana, to nije bilo u trendu, već trend je bio sasvim drugačiji. Onda sam napisala hrpu priča iz svoje okoline koje su poslije ušle, ti svi likovi su poslije ulazili u roman. Prvu priču koju sam napisala i objavila 74. godine, zove se Ispod stola. Dakle, u toj priči sam okupila jedan veliki broj likova koji i zapravo cijeli jedan svijet koji će poslije ući u roman Nesanicu. Dakle, već od prve priče sam te priče ne u romanima, nego baš u pričama sam nekako to navijesila, taj autofikcijski dio, jel? A vremena su se mijenjala i pisala sam priče, pisala sam eseje, pisala sam razna razmišljanja, dakle imam koje kakve knjige, dok konačno nisam se odvažila da krenem u taj autofikciju, u autofikciju koja je već onda bila, recimo, dozvoljena. I da, mogla je proći. I napisala sam taj prvi roman tog tipa, to je Nesanica, ali već sam imala 57 godina u tom času. Dakle, već je to bilo malo kasno.

0: morali ste imati, ne znam, ili sreće ili jednostavno ste tako posložili svoj život da možete ne raditi, a živjeti i samo pisati.
1: Pa da, našla sam si mecenu. Našla sam, dobro sam se udala po tom pitanju, ne kažem po drugim pitanjima, ali po pitanju moje književnosti i mecenastva, a znate šta, svakom umjetniku zapravo treba mecena ako se želi potpuno tome posvetiti. Ja ne bih mogla funkcionirati, neki ljudi mogu kao novinar i kao pisac, ne. Jer ja sam preodgovorna, previše se predajem, ja sam onda sva u tome što radim. Ja dok sam bila novinar, ja sam bila samo novinarstvo, ja nisam mogla doći doma pa se prehitit. Meni je glava bila puna tih budućih intervjua, tekstova, radila sam na Radio Jadranu, to je bilo strašno puno posla. Dakle, ja sam vidjela ili ću to raditi i zarađivati, ili ću riskirati pa neću raditi, eto sad predajem se u ruke muškarcu. I to kad nije bilo, nije to bilo vrijeme kad ste vi mogli ne raditi, ne, svi su radili. Moja mama je poludjela kad je vidjela, zašto si ti školovala da sad budeš doma sjedila? Ne, ja ne bom doma sjedila, ja bom sjedila za šrajmašinu.
0: I pisala. Kad ste osjetili da vas publika prihvaća? Kažu, vaše knjige se u knjižnicama odmah pokupe, čeka se na njih, publika je rekla da, to nam se sviđa, kritika je dobrano zakasnila oko toga da vas uopće shvati ozbiljno i krene u analizu.
1: Da, imala sam već 70 godina kad sam konačno došla do čitatelja, to mi je najviše žao. Tek sa 70 sam došla do čitatelja i sam dobila nagradu. Ako vi ne dobijete nagradu, nema vas. Ne može se. Ili ako niste novinar, ako ste novinar, svi za vas znaju. Ako ste na fakultetu znaju, ali za nekoga koji nije nigdje, nego je doma.
0: Nije dio nikakvih.
1: Da, nemate ni poznanstva, ni veze, niti za vas čuju. Vi ne postojite naprosto.
0: Ali evo, publika vas je prepoznala.
1: Pa da, prepoznala me nakon romana Divljahuša, jel? Kad sam dobila konačno, i to je, pazite, to je jedina nagrada koju sam uopće dobila, osim za eseje, ali za beletristiku, samo sam to dobila, evo, bilo je dovoljno. Da, bilo za je rukopis. Da, nikad nisam dobila ni jednu nagradu za knjigu. Nikad.
0: Za objavljeni roman.
1: Dakle, nastavlja se nekakvi, znate, prema meni neka averzija, ali na svu sreću čitatelje, imam čitatelje.
0: Naravno da dolazimo do trilogije Virus, potres, brak, do Sofije Kralj. U jednom intervju ste rekli, u prvi brak sam ušla s iluzijom, u drugi bez nje.
1: Da.
0: Gdje
1: u prvi
0: ste
1: brak sam ušla sa 22 dobro, godine, kolega s fakulteta, mislite da je to je savršeno. Dakle, sve je tu, jel? A na kraju imate jednog luđaka kraj sebe, ne? Koji završi u ludnici. Druga žena ga je strpala, nisam ja. Dakle, u drugi sam ušla bez iluzija, ali taj mi uništio ono zadnje iluzije o braku. Osim po pitanju toga da sam imala svoj život da sam bila financirana. Hvala lijepa. Tome sam jako zahvalna. Ali sve druge iluzije mi je, ako su još neke preostale, uništio drugi brak. I rekla sam, nikad više neće biti ni jednog braka. Gotovo.
0: Da, ali Sofija Kralj je u stvari lik, glavni lik u tom.

jer je veća nego more. Šta ni zver se on se cidi, sva ljubav koju ti ja da sam tebi, nima sa sedi iskrca.

Ne brini, sve doći će na svoje. One gore će ispravit svoj nemar. Na kraju se samo dobri dani broje. Milion takvih sad za tebe sprema. Ovi oblaci se modre,